koko wandi kapano timbe jeng kupika ni la shiao koko wandi kapano timbe jeng kupika ni la shiao koko wandi kapano timbe jeng kupika ni la shiao koko wandi kapano timbe jeng kupika ni la shiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao.

Ochara sin to se menato, sana mangweto. Tuchala la wudi. Tujimishi la wudi. Down jeshinga ambe bojitashle. Uri manyi Daudi kole kakabashi. Yangati enda na yompe kesano. Majetu go. Daunji kasyo. Watu wakole ishe kubashi siyo. Utanda kole kombebo. Anache kukwa lukote la tujuzi to. Tika kapata mawundika. Ilwele yambo mo. Ifwepo ningaya kuisala. Kuri manye ila chamwanya. Ni karibu tujigala nyumbusi ya mitundu mitundu pelepa. Ima nyisi yompaka mudaja. Na fiaras katama kuhishe. Ningani chiputiki siyoso kunsi na wajas kumaputu. Ujumanja ima nyisi yo. Malonda. Tuhishe nukunguru shiva kusimba ikutikuli ibatropa. Ika tupata ilo elempaka mudaja tezaras. Ngani chiputiki siyoso kunsi na wajas kumaputu. Mudaja tezaras ni 5 minutos. Ngani ziyetu bashao siya kuenda ziya. Tadi nkunuhuma tupere bashama ya sinata sani. Tezaras ni 30 minutos. Nangu wetu. Anziyoras ngani chiputiki siyoso. Pele imanyezi yo, oyu manja, tuiche nimbidi ese disko dialeji, no? Kuya nyumbo ni imanyezi yo, nukulanja kumalunda, ni ukungulusi mpaka temakulangana. Munda ja, 11 horas, ni 50 minutos. Amangwe tu, yeleni ya tujigale, eh? Pako kuonega na mwashi nje tosipe, dando siyo tupisiene, sasutin kusona, patutin kuwezitapa kutuwa shirakono, kuradio Mosambiki, down jeshinga, mwondi. Bakutiyoto baby kanishia. Di nashi fundi ya metamba. Bezi nchenga amanji yuko mela. Di Joselmane pa Central Technica mu studio. Margarita Nchwembo. Wandia. Kupika na kwambone kuyoto payene. Ya tujigale. Karibu.

Yes, orange ni kwani ndio hicho minute. Kwenda jera kuja kuna kuku. Kujoja. Ni mbodari ni kwani pantima. Ya rinkonde. Etubo chenamwe. Ezinto jeri bobo. Ezimpeshere mashinja toto.

0: Zoological kufundo global.
1: Kwa nyumba ya mfumu, usiku limasha ndidangadila lina. Mfumu ni mwana wao, Hatija, owina mpikisano. Muntu owina, wanungi chancho mpwea. Ndishi yani shayamba ngati mpikisano. Chipwano, kujeza pakati pa msinku, maganizo, ndi mapulano. Kukichini, Hatija wabila bodolo lati mauju, ya apatate wake, apenye checha gashiti.
0: Popane ndida ganiza kutichai chambu yako visandu ukafunchefi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpea pa muda nisambilo mwama shitira, ndida fana na hapo kutumu matu fome la kena, umuada kalira kwa ina kundia lusa.
0: Nka ini, ndida chiva kutindida kabwiri lanchu karanchu wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza wantu wanga.

Iya, dishani kodi kanyimbo kakungobwera wene pa kuti ya mwatani kodi. Ya zonsezi ndipo mpano pa wairesi yanu Radio Mosambiki ndipo tikulusa nchinyanja. Tufunileni azabwino zonse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu ife timakukondani komanso timufunilani zabwino. Tikudziwa bwino lomwe kuti iyayi ndino anzathu ndiponso makonda wairesi imeneyi. Ndi wairesi ya pamwamba, wairesi yomwe cholinga chake kudziwisa, kuponzisa komanso kusangalatsa. Tieni timve kanyimbo aka.

at Warren Van Lo ni pasnaka de Olinta Morera ni sipo ahiso norwela ni sipo na ni bahaka mayule o herero sulo la ki hera sa wa yeso luana ni mita ko sikina ko san lelo ni wanira maitokoni akala mtiana e onkomala mita ko so hiena hiena wera ntonywa na morela shana shlo pana muhana o vile laka mu pwelegi kina kumwara nyorowa na mtakoni 2 horas e 35 minutos, eu chego lá na Rádio Moçambique.

0: yoken rupa kilablasaka mahawa so patrua eke kaso ke patruela Vinti 3 horas e 25 minutos. Rato amanti unisipo himare kiwi hokwa. Erke okwediwa okwediwa.
1: Luku manaso rabi mutande kuse shandare. Mwenyama miu. Rokriu manene.